Ya toare, er medicin mad eo Jezus. Medicin ar orf, hag an nene. Truez en eus eus kement den, enem gavet gantan. Jezus hag al fepini ar anomb, da vonet dar an pret gantan, da dosta outan. Parea ara an den, da lavaret eo, pel edo map an den diouz doue, breman gant Jezus, ez yom tostet outan. Drener sa speret santel, e tigor Jezus o ralono, evit ma relfem, lavar ya dar vues, roe deom ganantad. Ermentin man, lavar om ben noz da zoe, evit kementra, ara evit omni, deiz goude deiz.

0: PD Nantes Days.
1: Irio et mar Marseille à vis guéri, ir mentinement, et mon assemblée si vite pédi, à guissi là où mon navire l'hervé sans vase, arpenat nao.
2: Digasset oa da Jezus un den dalret gant an drouk spirit, hag a oa mut. Ar vich gasset kuit an drouk spirit, e stagaz an un imut da gozeal. Estlamet e oe an dud hag e lavaren. Biskoaz neus bet gwelet kemen dale en Israel. Lavaret ar e ar farizionet avad, dre prens an drouk spirit jou eo, e kas kuit an drouk spirit jou. Mon arre Jezus re an ol gerio a keria denou, en ur gelen en o sinagogenou. Emban arre kelumad ar rwantelis, pare arre pip klenvet a pip langis. O velet ke mese adu da wadi razan, en doa Jezus true zouto. Rak skuiz a fal galone de wan, evel deve de pastor. Nahan e lavaraz de ziskibien, Braz eo an eost, an eosterien avad a zo neube danion. Pedid eta mestre an eost, ma gasso eosterien debark.

Ja, toare, medicine ma de o Jésus. Medicine a rorf, a gant nene. Truez se neus eus kemen den. Kemen den, enem gavet gantan. Jésus a galf pepini ar anomb, da vonet daran pret gantan, da dosta outan. Parea ara an den, da lavare de o, pel e do map an den diouz doue, breman gant Jésus, ez iom tostet outan. Drener sa speret santel, e tigor Jésus o ralono, evit ma relfem, lavar ya dar vues, roet deom gant an tad. Mentin man, lavar om ben noz da zoe, evit kementra, ara evit omni, deiz goude deiz.